Bocor Narathiwa jemput semua rakyat sertai Tadika Festival 2020 ni. Pihak Bocor Wilayah Menara ataupun Bocor Narathiwa dengan kerjasama Yayasan Pusat Tadika Wilayah Narathiwa menjemput semua orang ramai menghadiri Tadika Festival 2020 ni ataupun Festival Tadika Wilayah Narathiwa yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom 2020 ni. Lokasinya di Stadium Utama Majlis Pentadbiran Wilayah Narathiwa ataupun Stadium Bocor Menara dan juga Hotel Imperial Narathiwa daerah Mueang Wilayah Narathiwa. Sepanjang festival, pelbagai aktiviti menarik akan diadakan meliputi bidang akademik, bidang agama, kebudayaan dan juga sukan-sukan. Program ini bertujuan memperkukuh pembelajaran dalam kalangan belia, memupuk semangat perpaduan serta melihara identiti dan juga warisan institusi Tadika Wilayah Sempadan Selatan Thai. Pejabat Pendidikan Ngoh Wilayah Pat Tani ataupun Sopomo Pat Tani jemput sekolah serta projek pembangunan kemahiran coding melalui teknologi drone. Pejabat Kawasan Pendidikan Menengah Pat Tani ataupun Sopomo Pat Tani menjemput sekolah-sekolah di bawah seliannya yang berminat dan mempunyai kemudahan mencukupi untuk menyertai latihan amali serta pertandingan di bawah projek Coding Skill Development Drone Technology ataupun projek pembangunan kemahiran pengatur caraan coding menggunakan teknologi drone. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran coding dalam kalangan pelajar melalui penggunaan drone sebagai medium pembelajaran yang moden dan juga interaktif. Sekolah yang ingin menyertai program ini mestilah merupakan sekolah di bawah seliannya Sopomo Pat Tani serta mempunyai kemudahan asas yang mencukupi. Kemudahan tersebut diperlukan bagi menyokong penggunaan set peralatan pembelajaran dan memastikan latihan dapat dijalankan dengan berkesan. Pada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini saya jumpa dengan Dicemoni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 di gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 14 kadang-kadang kom 2599. Ya, sekarang saya duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur-menegur pagi-pagi dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Gitu buat kereta buat motor pun beringat-beringat lah apabila nak jangan duk buat dia sangat bahaya lah ni ujian turung tu batas dia sangat lecing koko bawa selamat belakang apabila boleh apabila nak masuk kursi tegur-menegur 073-203-583.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Thasa Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara, khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Kolabor kali ini kita bareng Zidan sama Kifo. Siap.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Itulah peminat untuk sekarang ni je pukul 11.37 minit. Kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruang cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari. Pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala, Sthani Vithayu, Kerajai Siang, Heng Prathe Thai, Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk tengah hari ini. Dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita belakang. Tak kira lah di mana saja, duk rumah ataupun atas-atas gerai ataupun duk jalan ke tugas duk kerja ataupun duk atas kereta tengah duk jalan-jalan nak tubik ke kedai, nak pergi ke apa yang panggil gina ataupun beli barang dan nak pergi mana saja tu supaya kita selamat. Kita jangan lupalah turut aturan jalan-jalan raya, jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon. Gitulah supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat dah. Gitu juga untuk tengah hari ni, peminat siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu hak siapa baru dingkan mak jeng chopper ke ataupun hak siapa-siapa tu, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583 untuk dalam ruang ni cerita dari kampung kita tengah hari ni. Gitu peminat untuk hari ni, dah berhubung ada sedikit khabar berita lah, iaitu nak sapa kepada peminat berkenaan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala kali yang ke-9 1448 Hijriah. Jangan lupa peminat untuk Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala kali yang ke-9 tahun 1448 Hijriah ataupun 2569 Buziah. Dan juga gitu peminat Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dia kada ke pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakum, iaitu sekarang ni ataupun hari ni tu Majlis Maulidur Rasul mengada pada tanggal 11, iaitu ada dah mari 4 hari dah peminat sebagai hari ni hari yang ke-4. Gitulah boleh kita bersama menyaksi bersama dan juga pergi memeriahkan, pergi beli ataupun pergi tengok ceramah, pergi dengar ceramah agama daripada babo-babo tak kira lah tak yasu tiba. Dan juga ada forum daripada Dr. Aman, Dr. Ridwan dan juga lain-lain lagi lah. Tapi nyo highlight peminat iaitu cabutan bertuah ataupun cincok. Setiap malam tu nak ada tujeng, ada kipah, ada toto, ada puyuk api. Boleh kita bersama pergi daftarlah pada je pukul 8 malam hingga sampai je pukul 9.30 minit malam lah di Dewan Mesyuarat Sikrit Sawat Diton. ataupun hak percum sirik sawaditon Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Gitu pemina, jangan lupalah untuk Majlis Maulidur Rasul dah pada tahun ni boleh kita menyaksikan bersama. Dan juga highlight lagi iaitu tiket untuk menunaikan ibadah umrah. Semalam tu katanya saudara kita daripada Benesta yang dapat tiket daripada hadiah daripada sosok ataupun wakil rakyat kita iaitu sosok Abdul Ayi. Juga peminat semalam daripada Benesta dapat tiket untuk pergi menunaikan ibadah umrah. Dan juga malam kemarin itu saudari kita daripada Bukit Tong ataupun Kautum dapat tiket untuk menunaikan ibadah umrah. Dan juga malam ni juga siapa-siapa luar ada masa ataupun duduk berhampiran wilayah jalan kita ni, boleh kita bersama untuk menyaksikan ataupun pergi luncur. Dah katanya siapa nak boleh tujeng buat klik ke rumah, nak boleh kipah ataupun nak set baik lagi, boleh tiket untuk menunaikan ibadah umrah free secara percuma, free, tak kena habis sekok habuk tiket pihak Majlis Maulidur Rasul ataupun pihak berkenaan dia bayar harga tiket we. Kita kalau dah gitu boh dah juga barang-barang kita nak beli gitu yalah. Gitu peminat. Jangan lupa siapa-siapa wasa nak pergi memeriah ke ataupun nak pergi menyaksikan bersama, jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad prasacun katik. Nama ke kita boleh apa tiket untuk menunaikan ibadah umrah ni dia kena jenian tuan-tuan lah, kena jenian ataupun bawa kad kenalan, bawa bad prasacun katanya nama betul ke dak. Ada juga dia nak daftar lah, kata siapa-siapa hak boleh nak ambil nama untuk mudah nak hubung. Gitu juga peminat, pada semalam tu ada majlis menyampaikan hadiah daripada pertandingan Hafazal Quran. Dan juga untuk pertandingan Hafazal Quran ataupun Hafal Quran terbagi pada 3 kategori, iaitu kategori 10 juz dan juga kategori 20 juz dan juga kategori 30 juz. Gitu peminat, untuk kategori 10 juz yang berumur tak melebihi daripada 15 tahun yang dapat naik juara yang kedua iaitu Abdul Hakim Tape, wakil daripada Tahfidz Darul Quran Wal Ulum daripada Jahat. Dan juga naik juara yang pertama ataupun rong canalan andap neng daripada Subhan Kama, wakil daripada Sekolah Darussalam. Dan juga yang dapat juara iaitu Dek Cai Fakru Rosi Dolah, wakil daripada Ponok Tahfizul Quran Darul Muttaqin. Dan juga peminat kategori yang kedua iaitu kategori 20 juz, umur tak melebihi daripada 18 tahun, iaitu naik juara yang kedua iaitu Muhammad Sakawi Maknilo daripada Hafiz Dalo. Dan juga naik juara yang pertama Muhammad Asraf Yaya daripada Hafiz Dalo juga. Dan juga yang dapat juara peminat iaitu Mohsin Samok, wakil daripada Mahawidyalaya Fatoni. Dan juga kategori yang terakhir iaitu 30 juz, umur tak lebih daripada 24 tahun, yang naik juara yang kedua iaitu Inamur Rahman Dame daripada Ponok Al-Husainiyah Melan. Dan juga naik juara yang pertama iaitu Ahmad Samok daripada Mo'o Pak Tani. Dan juga yang dapat juara peminat iaitu Muaz Merok daripada Islahiyah Wilayah Jala. Gitulah untuk nama-nama yang dapat johar daripada pertandingan Hafazal Quran dalam Majlis Maulidur Rasul dan juga Musabakah Tilawatul Quran dan Hafazal Quran Wilayah Jala kali yang ke-9 tahun ni. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik main dalam pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

anak cucu kita sikit dah dengar masalah ni, banyak sangat boleh nampak dengan buri Faifah ataupun okok Faifah hok kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni. Budak banyak sangat duk bakar dah, duk bubuh, duk bakar ni ya bahaya kepada tubuh badan kita, iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok Faifa tu ya yang dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri, patu orang tak ada isak tapi boleh apa boleh asak dia dah, iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi. Yang kedua daripada

OBJ Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17.

Alhamdulillah, klaim baik kepada hubungi yang kedua di pada orang yang pertama kita masa ning di pada gelam FM 95 MHz dan saya ngurdi usawat hajala bahasa meli tepat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua di masa lani nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasih 073-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyo lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun untuk dengar di pada bela-bela jual tasyole, jual lucing, jual wakayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedai tu kita boleh duk dengar di masa lalu ni dengar kababito wi kepada adik kakak kita di pada orang petana kita ratik dah dengan cara-cara saya kem tahu hak saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lo ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa dah cerah tengok dah kepada anak cucu kita ada gedak dah iaitu jadi bahaya kepada kesihatan kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga dah iaitu di masa ni dengan sangkum online dah ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin dah jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hak dia tapi orang hak boleh osak asak hak dia deh asak hak dia ataupun ai laong laong ai hak dia tu hak mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya deh iaitu we kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat deh gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga deh dengan anak cucu leleh ya pun ada kedah deh iaitu dengan sani kotin ni ya duk dalam pada okok faifa dah ya di sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang Isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok mi asap hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah yo nak tubek rit kepada praksa hok dia dah rabuk praksa hok dia dah kalau kita mi sanik kotin masuk tubuh ke dah ya nak jadi kepada rebup wajah hak kita dan rebup lot leh hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat we sel leh hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hut tua iaitu ya bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah ya layak yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni we kita jagalah dengan dengan anak cucu kita dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi we jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah kalau kita tak nampak lo ni lama sikit gi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah inilah saya akan tahu kepada

Sementara sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua pembina ni nak mari gosip-gosip lah cara-cara learning tu, udara dia sangat tukar lah anak cucu kita pergi sekolah gitu. Kita kena bingat-bingat lah pembina ni. Lebih lagi ujian ni budak dia ramai-ramai lah dengan suka dengan ujian ni. Ha, gitu yang lepas we anak cucu kita ni naik kereta mai sika kau sika duk mai ujian ataupun duk mai ujian dengan kawan-kawan takut juga. Takut-takut kilat ke lah mana deh. Kalau demam gapo nak ujian tu sakit kepala gitu susah. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak cucu kita we kejap pemnak. Hok nilah penting sekali pemnak deh. Betul jangan tupolah anak cucu kita klik mai sekolah tu kita tengok sakit akan. Budak lo ni ki kolah klik mari batuk ke tak air hidung aku segala. Yo panggil pungkan dia tu renuh lah peminat deh. Ha, kita kena jago-jago juga weh tubuh badan duk ya seumur kena berehat kena gapo makin ni gini petis sekali. Ha, jangan video duk makin masing manis telajak jangan duk makin bagi tak ada faedah sangat deh. Ha, kita kena makin bagi hak ada faedah lah. Jago-jago belako peminat. Betul sisi ni tegam-tega sisi yang kedua ni banyak lah nak kursi ke peminat ni lah. Betul boleh peminat nak masuk kursi tegam-tega 073 203 5 8 3.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan mertua dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kolonel Nopadon Promak, Komander Unit Tugas Kor Regiment Ranger ke 46 ataupun Noi Cepat Kitahan Peran T-46 telah mengarahkan anggota daripada company di bawah seliannya menjalankan rondaan di sepanjang laluan kereta api di daerah resak wilayah Naratiwan. Rondaan itu turut melibatkan pemeriksaan di lokasi berisiko dan juga kawasan yang mudah terdedah dalam kawasan tanggungjawab bagi mengawasi serta mencegah sebarang insiden yang boleh menjejaskan keselamatan perkhidmatan kereta api dan juga orang

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Itulah Pemina untuk sekarang ini je pukul 4:39. Kita klik main dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Kita untuk ruangnya pedoman hidup, jangan lupa kita boleh jumpa setiap hari pada je pukul 4 petang. Lebih kurang lah hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 Microsoft Water Jala. Gitu untuk petaning Pemina, ada sedikit berita nak menyapa, nak menyebar kepada Pemina, iaitu pihak Jabatan Pertanian ataupun Kesit Cengwat Samnangan Kesit Cengwat Naratiwat Pemina. Jemput semua rakyat ataupun semua petani ataupun tak wak kebun sendiri pun tak apalah, menghadiri dalam program klinik pertanian bergerak ataupun Kesit Kelanti di bawah naungi Duli Yang Maha Mulia Putera Mahkota ataupun itu nama pra Sayam Makut Somdet Pra Barom Orasathirat Sayam Makut Raj Kukman Pemina pada tanggal pada tangan Nebelah Karakadakom gitu bagi tahun ke wengi 2020 ne suku ke apa ataupun Trimat Hisi. Program ini akan diadakan pada hari Khamis tangan Nebelah Julai ataupun Nebelah Karakadakom. Pendaftaran bermula pada jam pukul 8 pagi bertempat di Sekolah Bacok Daerah Bacok Wilayah Naratiwat ataupun Menara. Dalam program Pemina katanya para petani dan juga semua rakyat bolehlah kita mendapat khidmat nasihat serta penyelesaian masalah pertanian secara menyeluruh lah. Program ini juga dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga di bawah Kementerian Pertanian dan juga koperasi dengan penyertaan kira-kira 400 orang dan juga menyediakan 19 jenis klinik. Bolehlah kita apa dia panggil masuk minta kamnet 6 ataupun minta nasihat lah, tak kira lah klinik pembangunan pertanian, klinik tanam, klinik padi, klinik tanah, klinik koperasi, dan juga klinik perakaunan, dan juga klinik sutera, klinik pengairan, klinik getah, ada juga inovasi dan juga teknologi, klinik perundangan, klinik perhutanan, klinik perikanan, klinik penternakan ataupun klinik kesihatan, ada juga pembiayaan pertanian, klinik pekerjaan, klinik pencegahan dan juga bantuan bencana, klinik tenaga. Gapo gatik peminat we katanya ada klinik 19 klinik tu, iaitu klinik songsemkan kaset, klinik pet, klinik kau, klinik din, klinik sakon, klinik banci, klinik momai, chon pratan, getah yang para, teknologi, klinik kot mai, pamai, pramong, pasusat, sadhana su, patuga, sincera perakan kaset, ataupun cat hangan pun ada juga peminat. Dan juga pengkal dan bantau sarana pai dan juga pelanggan ataupun tenaga. Lebih lagi ada jual-jual barang pertanian ataupun pun pelik tangkang kaset. Dan juga ada sinka tong faraka prayat. Bolehlah peminat kita bersama siapa-siapa duk dalam daerah Bacok ataupun duk berhape-hape daerah Bacok, boleh kita bersama. Dan juga siapa-siapa nak ikuti ataupun nak bersama dalam majlis pertanian bergerak ataupun kaset ganti peminat, jangan lupalah bawa kad kenalan ataupun bad percacun untuk kita boleh masuk minta nasihat ataupun boleh ikut tiba bersama lah minta kamnet 6 gitulah. Siapa-siapa ada masalah, ada penguasa nak tanya, boleh kita telefon di nombor 073-532-219 iaitu Samnangan Kesit Cangwat Nak Ratiwat peminat. Gitu sikit kita mari wilayah Jala kita sikit. Pihak apa dia panggil cokor nui capokit wilayah Jala, pasukan petugas kos wilayah Jala tingkatkan langkah keselamatan demi keamanan rakyat wilayah Jala kita. Gitu sedikit peminat, katanya pihak cokok ataupun capokit wilayah Jala telah meningkatkan langkah keselamatan dengan memberi tumpuan kepada kawalan kawasan keselamatan
Ada juga kawalan di jalan raya dan juga kawasan penting di seluruh wilayah jalan lah diperkukuh ke. Ada juga anggota tentera, renja tentera ataupun tahan peran. Ada juga polis bekerjasama untuk nak menjalankan operasi secara aktif bagi nak memberi keyakinan dan juga rasa selamat kepada rakyat. Itulah untuk apa orang panggil. Pihak Nuan Syafokit ataupun pihak keselamatan dia pun kerjasama, kerja terus untuk nak meningkatkan keselamatan supaya keamanan wilayah jalan kita dan juga selatan Thai kita. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika dengan Anasid ataupun dengan lagu dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir untuk ruangnya perduman hidup.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Obaco Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: pusingan yang kedua lah. Dah kita boleh jumpa di sini satu je lebih kurang dah. Kita nak mari bincang, nak mari kasi berita, ha-ha, apa saja tu. Tak kira lah peminat kita yang sedih didengar, tak kira dengar di mana saja. Bolehlah kita telefon mari dah nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya. Boleh juga kita telefon mari dah juga. Mari lapor tak apa dah, katanya duk dengar di mana, udara cocok lagu mana, apa khabar atik dah. Gitulah peminat, untuk ha-ha gapo ada soalan nak tanya, tak kira lah polisi kerajaan sendiri pun ataupun ha-ha berkaitan tempat kita ni, boleh juga peminat kita masuk bicam, masuk berkasi. Gitu juga peminat untuk hari ni dah, ucap selamat, salam sejahtera kepada peminat kita belakang yang sedia didengar. Tak kira lah setengah duduk atas-atas geres, setengah duduk di rumah ataupun setengah lagi tu duduk atas kereta, tengah duduk jalan-jalan dah. Gitu supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa lah jaga-jaga kesehatan katik, tidur rehat wih cukup, ataupun makan-makan yang berfaedah. Dan juga lagi senemai petah-petah ataupun lepas-lepas subuh. Gitulah supaya wih badan kita tu boleh bergerak-geri katik lah. Boleh tubik-tubik peluh katik. Gitu peminat, supaya kita jalan dengan selamat. Lebih lagi duduk dalam apa dia panggil, siapa-siapa duduk atas kereta tengah-tengah duduk jalan tu, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dah. Jangan duduk-duduk gaduh, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telipung. Gitulah, minta kita tu sabar dengan selamat dah. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitu peminat untuk hari ni dah, berhubung ada tak berapa banyak lagi lah untuk nak marif kosi ataupun hak-hak berita apa saja yang sedang nak bicara ataupun nak kosi dengan peminat kita tu yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja dah peminat untuk dah hari ni, apa dia panggil, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya dah macam ni. Kita boleh berjumpa semua lah. Gitu peminat, boleh ikuti berita melalui jalan-jalan timingan sawata jalan kita tu. Tak kira lah gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz dan juga FM 95 MHz di apa dia panggil gelombang ruangnya bahasa Melayu tepat 24J. Dan juga lagi peminat, melalui Facebook pun boleh juga. Namanya page Sawato Yaklah Kerum Percaya Sampan. Dan juga lagi melalui jalan TikTok. TikTok gitu dah, melalui jalan TikTok dah. Namanya Sawato Jala juga. Sikit peminat untuk hari ni dah, bus diri pun ada tak berapa banyak berita dah, iaitu pihak Poco ataupun Kerumkan Pertanah Cumcun, kalau bahasa Melayu ke, Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai lah, Kerumkan Pertanah Cumcun peminat. Dia berjepu sertai dah. Dia nak buka pertandingnya reka bentuk Pathai. Okbab Pathai. Di temanya yang designer. Gitu peminat. Katanya pihak Poco ataupun Kerumkan Pertanah Cumcun peminat, dia jepu pereka bentuk, pereka fesyen muda dan juga semualah orang-orang baru ataupun orang semua rakyat Thai dah, menyertai pertandingan reka bentuk Pathai. Gitu. Temanya yang designer ataupun apa Pathai Sai Hai Sanuk Run Mai 2569. Gitu peminat, hadiahnya katanya lebih 100,000 peminat. Pia minat-minat kok fashion berakhir design ni, boleh peminat. Gitu dah, untuk apa orang panggil, mengikuti bengkel apa orang panggil, peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 115,000.
1: dan juga lagi serta mengikuti bengkel kos bersama pereka fesyen terkenal di peringkat kebangsaan ataupun pertanah taksa dengan orang kuam rukan okbek ni kerap gitu daripada desa yang terkenal lah desa Cudang gitu untuk nak tambah ke ilmu ataupun nak meningkat ke apa yang panggil firma kita tu juga peminat untuk apa yang panggil kelayakan penyertaan lah ataupun guna sombat tu peminat tak kira lah pengeluar dan juga usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian ataupun perapet pak dan kereng tengkai dan juga pelajar pun boleh peminat pelajar tak kira lah duk belajar perekat mana dah nak kerja nak seksa dah dan juga rakyat belakang lah dewasa ataupun run percacun tua pai gitu untuk ngankai peminat lagu mana ngankai dan juga lakin untuk nak hantar pun ngan kita tu santunya pop sikit pop sikit gitu kita okbab sudah baju ataupun cut hak kita nak jahit tu boh dalam kertas apa tu kita sikit pop besar mana besar kanat A3 daripada tak lebih tak genah pada 3 cuk dan juga mood board kita kena buat satu reboard ataupun mood board dah sedang new kit baju hak kita nak kerat nak jahit tu 3 cuk dan juga pilih tempat lah siapa-siapa nak semak boleh pilih semak tak kira lah dalam 6 jangkuat ataupun wilayah gitu boleh pilih lah wilayah satu wilayah saja gitu peminat katanya apa yang panggil hadiahnya tak apa yang panggil jumlah hadiah keseluruhan tak lebih daripada 915,000 peminat gitu untuk rakyat wela ataupun tempoh pendaftaran peminat sejak daripada hari ini hingga tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom. Siapa-siapa nak semak boleh ataupun siapa-siapa nak daftar boleh lagi semak di Samlangan Pertanah Cumcun Jangwat gitu biar duk jala duk taning duk menara gi hubungi di Samlangan Pertanah Cumcun Jangwat biar duk jahit baju dah biar duk berasa nak okbab weh rasa nak cofima nak rasa tewah nak rasa nak taning boleh kita ikuti bersama dah supaya kita boleh cofima gitulah tu sekarang ni kita rehat dululah seketika kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhirlah untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pemnak Sumo dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ni Pemnak ada dengan DJ Moni. Terima kasih banyak-banyaklah ada dengan DJ Moni dah. Nah, DJ Moni jemput teh anasti lagu ataupun banyaklah berita kosi ke peminat malening ngengah malah hop yo tak tidur lagi duk dengar DJ Moni ataupun duk kerja masa ni minta kerja yang keselamat lah buat kereta pun super jugalah jangan duk sing sangat peminat weh leh bahaya ngengah malah ni ha tubuh badan tak rok berhenti dulu berhenti tepat hop selamat lah berhenti tepat hop boleh berhenti jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga deh kita kena jaga-jaga jugalah buat kereta tengok doa kepada batas mutu kereta awak mutu kok kereta sobal-sobal lah jangan duk pakai abang ni marah sangat tak boleh juga dah peminat selamat berlaku weh peminat ya betul sisi pertama ni mari tegur menegur dululah ngongoh malam ni hope you tak tidur lagi lah betul kita pergi dengan anasik 2-3 lagu pulak mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip, cara-cara kita Ning kena jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Ah, jaga juga budak pakai luar ketak lah. Pak ada tak pakai ke kelubung pak ada deh. Tak boleh. Kita selesai kita kena pakai baju wi katuk lah. Kata orang peminat dah. Jangan duk pakai ketat lajak. Tak pakai berdakwah tak boleh. Kita kena pakai barik baju-baju ni. Hak molek tutup tangan kita. Ataupun misalnya pakai baju bayah. Baju kurung ke apa itu dah. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketat. Pakai baju labu-labu sikit. Hak ni lah kita rasa nampak molek dah. Kena jaga juga anak cucu dah pakai-pakai yening. Budak lah ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketak lah, dakwah panok lah, apa itu dah. Baju panok mah, baju ketak lah tak boleh. Kita Islam ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek dah. Jaga-jaga juga anak-anak cucu kita. Jangan video tu duk turuk train peminat dah. Hok masuk mengaji, wai mengaji pun super jugalah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun jangan pakai jugalah. Telajak juga kita kena pakai bobo. Wi turuk unik-unik kita, hok Islam kita tu. Goyak semua dah. Kita kena pakai ye hok molek peminat pakai ye. Wi kena jaga rukun hok-hok bangi Islam kita ni lah. Jangan duk pakai werung dia pakai ketak sangat nampak tak molek benar dah. Ya, betul lah ni lah Cik Monica si dengan rancangan Cinta Satu Malam ni. Ya, gitu dah buat gapo weh peminat duk kerja masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh duk ya semua tubuh badan kita penting sekali kena jaga kesihatan, berehat, minum, makan gapo itu dah. Jangan duk tak jaga, tak leh duk lepas sakit. Memang payah susah nak kerja, nak mengaji, nak buat gapo payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wui, kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu tu ajar kepada penyakit semua. Betul selamat. Baik peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Menjumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.

Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.